אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעצר.

0: 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
1: אנחנו אקו 99 FM.

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב, בוקר שישי, מתחיל עכשיו, עכשיו ממש, הנה יריית הפתיחה. חייבים למציא משהו חדש שיסמל פתיחה של משהו במקום יריה, לא? אז הביחד שלנו מתחיל עכשיו, יימשך 3 שעות, ועל זה אני אומרת תודה. שחפי על ערכה את המוזיקה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופה. זה נכון ממש, מוזיקה מעולה, כל הסופה. שאני ספי ינקו, היא קיילי מינוג. אתם מוזמנים.

you. I can't take my mind, my mind.

עברי לידר ביום שמש יפה. אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שבוצע בתחילה על ידי Three Dog Night, הרכב אמריקאי ב-1970. אלטון ג'ון חימם את ההרכב והסכים להם להקליט את השיר. אחר כך הוא הקליט אותו בעצמו. וכשמקשיבים לשתי הגרסאות, אפשר לגמרי לומר ש-Your Song הוא של אלטון ג'ון.

פטריק סווייזי גם שיחק, גם רקד וגם אפילו בשירתו מתוך ריקוד מושחת, שיר אהבה אולטימטיבי לבייבי. בחיים, בחיים אל תחשבו שאתם לא בליגה של מישהו שמוצא חן בעיניכם, סבבה? אם כבר, הוא לא בליגה שלכם. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם צמד שהופיע יחד, היה זוג בחיים, נפרד, אבל חזר להופיע, ואם תלכו להופעה שלהם, לא, אבל זה לא השיר. הם היו פה קודם, ואלה לא הזוג שאני מתכוונת אליהם בכלל, אלה הזוג. אז אם תלכו להופעה, תוכלו לשמוע גם את השיר הזה? דנה עדיני, דניאל סלומון, רבות הדרכים.

0: שוב חוזרת. כמה טוב שאת איתי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

דניאלה ספקטור היא באמת כל הדברים היפים, והיא מקרבת אותנו אל סופה של השעה הזו, אבל המוזיקה ממשיכה איתנו ברצף של כל הדברים היפים שבחרה שחף אייל. תישארו, תרוויחו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ועכשיו, ספי ינקו.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
8: בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, אתם על אקו 99 FM, עם המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם, שהוא לחלוטין קיצי, בדיוק כמו שאני אוהבת. שחף יאל אחראית לפסקול בשעה הקרובה. אני ספי ינקו, אתם מוזמנים?
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל הסופש.

גוגו דולס, אייריס. אתם על ה-99 FM. ב-31 בדצמבר 2022, בזמן שהנחתה את הספשייל הטלוויזיוני מיילי סיירס Year's Eve Party לצד דולי פרטון, היא הכריזה על תאריך צאתו של השיר שאנחנו ממש נשמע מיד, והוא אכן יצא בחצות. שנתיים אחר כך היא נטבעה על כך שהיא והשותפים שלה העתיקו חלקים מהשיר של ברונו מארס, When I Was Your Man. היה שם סיפור, אבל היא הכחישה כל קשר לתביעה הזאת. Flowers.

0: אקו 99 FM, אנחנו עושים את נחתה הקטנה ממוזיקה לטובת הכיס שלנו. מועדון ביחד בשבילך הוא מועדון הצרכנות הגדול והמשתלם בישראל, הוא מציין בימים אלה עשור לפעילותו. איתנו על הקו אייל קרוליצקי, מייסד ומנכ"ל המועדון ביחד בשבילך, מבית ההסתדרות החדשה. שלום אייל.
1: היי, מה נשמע?
0: מצוין, בוקר טוב. בוקר טוב, אז קודם כל ראשית מזל טוב לחגיגות העשור.
1: לגמרי, כן, אנחנו מתרגשים, מאוד מתרגשים.
0: איזה כיף. לטובת מי שלא מכיר, ספר לנו מהו בעצם המועדון הזה, האם כולם יכולים להיות חברים במועדון, איך זה עובד?
1: אז ככה, המועדון הזה הוא מועדון שהגדרנו אותו כמועדון צרכנות חברתי, שהמטרה שלו לתת ערך מוסף משמעותי לחברים בהסתדרות. הוא מועדון שהוא לא למטרות רווח, כל ההכנסות שלו חוזרות חזרה לחברים, וכמו שאמרתי, רק חברי הסתדרות יכולים להצטרף. יש תנאי נוסף שצריך גם כרטיס אשראי של המועדון, אבל אני מדגיש שגם החברות במועדון וגם כרטיס האשראי הם ללא שום עלות, שזה שונה ממועדונים אחרים או גופים צרכניים אחרים, שזה יתרון מאוד גדול.
0: מה היה החזון כשהחלטת להקים את המועדון?
1: אז אפשר לראות ככה במשך השנים איזשהו שינוי, אני חושב שהוא די דרמטי בתפיסת העולם של ההסתדרות. במשך שנים המיקוד של ההסתדרות היה שמירה על זכויות עובדים בתוך מקום העבודה, לעשות הסכמים קיבוציים ולטפל בשכר או בתנאים, להגן מפיתורים וכולי. ובשנים האחרונות אני חושב שחלחלה איזושהי הבנה שיוקר המחיה דורש מענה רחב הרבה יותר. ודווקא את הקו הזה, מי שהיום יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, מוביל ביד רמה, וכל ההטבות שיש גם במועדון ביחד בשבילך, ואני אזכיר גם את הסופר החברתי של ההסתדרות, חוסכות הרבה מאוד כסף למשפחות, מצמצמות בצורה דרמטית את ההוצאות, ואז מעיסוק שממשיך בהכנסה של העובד, אנחנו עוסקים היום גם בצמצום ההוצאה של העובד. והחיבור של שני הדברים האלה ביחד תורמים לכיס בצורה ישירה.
0: מה מבדיל אתכם ממועדוני צרכנות אחרים?
1: המועדון הוא מועדון חברתי, הוא בבעלות של ארגון חברתי, ההסתדרות, והמטרה שלו היא אחת, לעשות טוב לחברים ולחסוך להם כסף. האג'נדה, כמו שאמרתי, של יושב ראש ההסתדרות היא להילחם ביוקר המחיה, וזה מה שאנחנו עושים כל בוקר. החברים נהנים מזה, הם חוסכים מזה הרבה כסף, אין שום מטרות רווח בחברה הזאת, בארגון הזה.
0: ואיך אתה רואה את הקדימה שלכם, לאן עוד אפשר להתפתח בעתיד?
1: היום אנחנו מונים כבר אחרי עשור למעלה מ-300,000 חברים, זה אחד המועדונים הכי גדולים בישראל, אבל זה לא מספיק. כל הזמן נשתפר בטכנולוגיה, נביא את ההטבות הכי טובות בשוק, נעשה את הכי טוב שאפשר עבור החברים, ובסוף אני מקווה שנצליח להוריד קצת את יוקר המחיה במדינה הזאת, ולתת איזשהו ערך מוסף לחברים בהסתדרות. הלוואי שאנחנו מצליחים לכולם, אבל אנחנו כרגע נתמקד בחברי ההסתדרות ואולי בעתיד.
0: אמן לזה. איך מציינים את החגיגות? משהו מתוכנן?
1: אז עשינו לא מעט אירועים לאחרונה, חודש מרץ היה החודש שהגדרנו חודש החגיגות, הופעות בכל מיני מקומות, פסטיבל שווקים נורא יפה, שהבאנו שווקים מכל הארץ, מוואדי ניסנס בצפון, ועד מחנה יהודה, בשוק רמלה, בשוק באר שבע, וצירפנו, הבאנו את כולם למקום אחד, וטבחנו קצת בתעשייה כחול לבן, בתוצרת המקומית, בעסקים הקטנים, הגיעו בשלושה ימים 100,000 איש.
0: וואו.
1: היה מטורף.
0: מטורף.
1: והיה כיף עצום. אנשים נהנו, אכלו, שתו, רקדו.
0: קצת כיף. קצת כיף. היה חסר לנו מזה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה, אייל.
1: אחלה.
0: ולעוד שנים טובות של עשייה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. ביי ביי.
1: להתראות. ביי.

רק אתם? יפה, אתם עושים את זה טוב. יוני בלוך. מקרב אותנו אל סופה של השעה, מהדורת החדשות של השעה 8. מיד לאחריה, אנחנו נפגשים לשעה נוספת עם רוקסט, טוויטס וגם פתרות. יש לכם את כל הסיבות שבעולם להישאר איתנו.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון, יניב דורנבוש שליח וואלה בווינה עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב, ומהפרמייר ליג ליברפול מול אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הזקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: המשט שיצא אתמול ממרמריס שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
17: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה. מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל.
19: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. מטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול. החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת. נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
17: בתוך כך, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם בבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
20: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: ועכשיו, ספי ינקו.
31: אקו. 99 FM
32: מוזיקה מעולה כל הסופש
33: בוקר טוב, לרגעים אנחנו מצליחים לשכוח ואז מהדורת חדשות מזכירה לנו את מה שבצפון הם לא שוכחים לרגע וגם מתותר לפרסום ואין ברירה ואנחנו עושים שיפט וחוזרים למוזיקה כי בדיוק בשביל זה אנחנו כאן שחף אייל ערכה את המוזיקה בשעה הזו
31: 99 FM
32: מוזיקה מעולה.
30: מוזיקה מעולה.
32: כל הסופש.
33: וזה נכון, יש לנו מוזיקה מעולה, כל הסופש. והנה היא מתחילה.

יגאל בשן עם סיוון, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הזמר והשחקן ניר קנן, שהוציא ב-2024 את השיר "שיר לנטע", והוכיח שוב כמה רשתות חברתיות חשובות היום להצלחה של שיר. ואם שאלתם את עצמכם, מי זאת הנטע הזאת? אז תדעו שמדובר בנטע רוט, שהיום היא של מי שהנעים לנו ממש קודם. קבלו פסנתר וכלי מיתר, וניר קנן

22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים.

0: אירועים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרה תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
1: מהפכת המחירים של עלם. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתקדמות.

0: כל המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח מיקס ירונים.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב, ומהפרמייר ליג ליברפול מול אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום.

אלה בנגרס, והן מקרבות אותנו אל סופה של השעה. לי שפרבר תהיה כאן בעשר, ועד אז אנחנו נמשיך את הביחד שלנו. אני מזמינה אתכם להתמסר למוזיקה.

0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: ועכשיו, ספי ינקו.
5: אקו, 99 FM.
6: מוזיקה מעולה. כל הסופש. כל
7: הסופש. אקו 99 FM, בוקר טוב. התעוררנו לבוקר של הותר לפרסום, והדברים משתנים כאן תוך כדי תנועה. שהחפייה לעורכת את המוזיקה שתלווה אותנו בשעה הקרובה. אני ספי ינקו. אתם מוזמנים.
6: מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
6: כל הסופש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

לאנה דל ריי, Summertime Sadness. אקו 99 FM, עכשיו מתוך לילות לבנים, האלבום של אביב גפן שיצא ב-1999. אביב כתב שיר למישהי שהכיר, והפך את השיר לשיר שלהם, כלומר, לשלנו.

0: The Beatles, something. אתם על אקו 99, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ונחזור עם המוזיקה, יש לנו עוד הרבה מוזיקה בשבילכם בשעה הזאת.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: גם ערוצי דיסני לילדים, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: אקו 90
10: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס ירונים

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך על

כאן בן 83, גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנוש גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר.

0: 30 שקלים בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
3: בשביל הדברים הטובים. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

מוש בן ארי. כמעט סוגר שעה נוספת של מוזיקה אצלנו כאן באקו 99 FM. אנחנו ניפרד עם The Connells. תודה רבה לתום חלי טכנאי השידור. תודה לשחף פייל על המוזיקה ולעידו פורט שהיה שם ברקע בלי ששמתם לב בכלל. לי איש פרבר, תהיה איתכם בשעה הקרובה. אני ספי ינקו, שתהיה שבת של שלום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
6: שלום שלום, חזרנו מהר ישר למוזיקה. יום שישי באקו 99 FM מלווים אתכם בדרכים, סידורים, ארגונים לשבת. איתף שלומי עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה. אני פה איתכם לי שפרבר.
5: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה,
5: כל הסופש.
6: הנה סוויט הום אלבמה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים ל... אתם

סיימון וגרפנקל, ססיליה, אקו 99 FM, ממי ששברה להם את הלב, Don't Break My Heart, עוברים למי שהצילה אותו.

0: שלוש ארבע לעבודה, אבל לא היום, היום שישי, מחר שבת מנוחה, לשמחותנו לא הפעם. אקו 99 FM, אנחנו נצא לפרסומות, ישר אחריהן אנחנו נחזור לשני שירים בספרדית וצרפתית, נרענן ככה את השפות, ז'נט וסטרומאה יחכו לנו, אז קיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, הפועל באר שבע, אחרי הטקו במשחק העונה, פוגשת את הפועל תל אביב. ומהפרמייר ליג, ליברפול מול אסטון וילה. ומחר, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים בשביל
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

כבר מתקרבים לצהריים, התעוררות, שם טוב לוי, מקווה שכבר התעוררתם, אקו 99 FM, אנחנו הולכים ומתקדמים לתוך השישי שלנו, עכשיו נשמע עוד שיר אחד ואז נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אבל רגע לפני זה, הנה בלונדי בקאבר שמאוד מאוד חששו ממנו, ובסוף הוא הפך לאחד הלהיטים שלהם. The Tide is High של The Paragons, הג'מייקנים. כשבלונדי הקליטו אותו, הם ממש היו בספקות, הם חששו שהוא ישמע רגעי מדי, וירחיק את הקהל שלהם. אבל זה עשה בסוף בדיוק את האפקט ההפוך, והשילוב המעניין הזה של הרגעי עם ה-New Wave והפופ, דווקא זה מה שהפך אותו לאחד הלהיטים הגדולים שלהם, וישירות דחף אותו למקומות הראשונים במצעדים, גם בבריטניה, גם בארצות הברית. מוצדק, לא? עכשיו אתם תגידו בעצמכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
8: אקו 99 FM
9: מוזיקה מעולה כל הסופש שוב שלום, שישי באקו 99 FM, טוב שאתם איתנו בנסיעות, בארגונים, בכל מה שלא תהיו ותעשו. אנחנו עם מוזיקה מעולה לסופש, עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, אני פה איתכם לאיש ברבר. מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה,
9: כל הסופש. והנה בוב דילן, Like a Rolling Stone.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה.

יש לי עיתים שאנחנו מכירים כבר כל כך טוב, כל כך אוהבים אותם, שאנחנו לא מבינים כמה זה לא מובן מאליו שהם הפכו ללעיתים. זה אחד מהם, Come and Get Your Love של Redbone, שהיו הלהקה הראשונה של מה שנקרא Native Americans, מהשורשים המקוריים של אמריקה, כלומר בשפה שלנו אינדיאנים, שהגיעה לחמישייה פותחת במצעד האמריקאי. כן, זה היה מאוד יוצא דופן אז, בשנות ה-70, באופן כללי, כל המוזיקליות של הלהקה, אבל הנה, טוב מאוד שאנחנו יכולים ליהנות מהשיר הזה עד היום. אקו 99 FM, ממשיכים למשהו משלנו. מיליארד סינים.

0: דייוויד בואי, צ'יינג'ס. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו עם מוזיקה מעולה לשישי. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ואחריהן אנחנו נחזור עם השיר שהביא לפריצה של אלמה גוב, ממש מהשנים האחרונות. אם במקרה השם שלה עדיין לא מצלצל לכם מוכר, אז אנחנו נספר שמדובר בבחורה צעירה, סופר מוכשרת, בת 24, שיוצרת מוזיקת אינדי היא מאוד ייחודית לדור שלה, אני רוצה להגיד. היא ממש הצליחה ליצור לעצמה גוון מזוהה. אז בקיצור, תישארו איתנו כדי שתוכלו להכיר אותה באמת. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
1: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח. מיקס שרונים
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 30 שנה לעליית נתניהו, כתבה ראשונה בסדרה. שי בזק היה הכי קרוב לנתניהו בתחילת הדרך. עכשיו הוא פותח הכל מרעיון מיוחד. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד,

0: יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם דודי פטימר בפרויקט ענק עם השירים שמרכיבים את פס הקול של ירושלים, ופסקל עם המתכונים שיעשו לכם את שבועות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

break on through the doors מובילים אותנו לארבע דקות לפני 12 וזה הזמן שלי להיפרד מכם על דאגה כי עוד רגע עידן זוויגי ימשיך אתכם תודה רבה לידית אפשלומי שערכה לנו את המוזיקה לתום חלד הטכנאי אני ליש פרבר הייתי פה איתכם מאחלת לנו סופש רגוע ושקט זה גם סופה של אורוויזיון אז נאחל כמובן המון בהצלחה לנועם בטן והרגדניות וכל חברי המשלחת הישראלית שם באורוויזיון לסיום נהיה קלאסים שיר המושלם לשיר באוטו

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: ועכשיו, עידן זוויגי.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
9: צהריים טובים, מה שלומכם? שישי שמח. כיף שאתם כאן, שהצטרפתם. נפתח יחד את סוף השבוע באופן רשמי. המון מוזיקה מצוינת יש לנו לקבל את שישי, את ערב שבת, מה שאתם לא עושים. אתם מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, אנחנו יחד עד שלוש.
6: מוזיקה מעולה.
8: כל הסופש.
9: תום חלק טכנאי השידור, רילב שלומי בחרה את השירים. אני עידן זוויגי. מתחילים עם דסטי ספרינגפילד. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

משהו בהפקה של השיר הזה ובקול המדהים בריטני האוורד הסולנית, תמיד גורם לי להרגיש כאילו השיר הזה מספר סיפור כל כך גדול, כל הכאב שומעים בקול שלה. אלבמה שייקס, Don't Wanna Fight. איזה שיר יפה. אקו 99 FM, שלום לכם, צהריים טובים, מה העניינים? ועכשיו באווירת הסרט החדש של מייקל ג'קסון, נארגן את התפורה, נגביר טיפה את הווליום. כנסו יחד איתנו אל הסמוז קרימינל.

עוד לא ראיתי את הסרט על מייקל ג'קסון, והאמת, כמעריץ גדול שלו, אני קצת חושש לראות את הסרט. כל הביקורת מסביב שמעתי, לא דברים שלא ידענו לפני, כן? אבל זה קצת מפחיד, מלחיץ לבוא לראות מישהו שאתה כל כך אוהב, ואולי זה יפגע במה שאתה חושב עליו. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם כברת. שירות עצמי.

מיסטר בינג, ויילד וורלד, רקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם דנה ברגר, מתוך האלבום של עד הקצה, שיצא בשנת 2000. אלבום שהצליח לתפוס בצורה מאוד יפה את החיבור בין הסוף של הרוק של שנות ה-90 והכניסה לאזורי הדנס של תחילת שנות ה-2000, יחד עם עופר מאירי כמובן. דנה ברגר, לומדת לעוף.

קיץ מושלמת, הארי סטיילס, השיר שיבל אותו גרמי הראשון שלו, Watermelon Sugar, הרבה שינויים בחיים האישיים והמוזיקליים שלו מאז, אלבום חדש, אולי יביא גרמי נוסף, לא בטוח, האמת, שונה לחלוטין האלבום הזה. אם כן, אני חושב שזאת תהיה הפתעה גדולה. אקו 99 FM, 12:35, עכשיו הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרים קארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים,
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.

0: אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Wham, wake me up before you go, go, go, go. צהריים טובים לכם, רבע לאחת עכשיו, כאן אצלנו באקו 99 FM. מקבלים את יום שישי, מקבלים שהכל בסדר אצלכם, שאתם בטוב ונהנים. ממשיכים עכשיו באווירת השמש והקיץ. הצ'אמפס, להקת רוק'נ'רול אמריקאית משנות ה-50. זה הלאית, כן? זה אין מה להגיד. זכו בקבוק אם אתם לא נוהגים, אם זה הזמן והמקום הנכון בשבילכם.

לקאנטרי האוס. כמעט וסוגרנו לנו את השעה הראשונה יחד. עוד שיר אחד לפני שנסיים. וממשיכים ישר, אין חדשות, אין הפסקות, אין פרסומות, רק מלא מלא מוזיקה. יום שישי, הרבה פעמים זה יום של ים, למרות שקצת מונן בחוץ היום. נמשיך עם להקת הסרפ רוק הישראלית שלנו, משינה, רני בפריז.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: ועכשיו עידן זוויגי.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה כל הסופש.
11: צהריים טובים, מה שלומכם? מתחילים עוד שעה של מוזיקה יחד איתכם, אחים, בישולים, ארגונים. אנחנו יחד, המון מוזיקה טובה ערכה לנו אליו שלומי, ואנחנו ניקח אותה איתנו, מוזמנים מאוד להצטרף. אני עידן זוויגי, אנחנו פותחים את השעה הזאת.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל הסופש.
11: עם מדנס. עד 3 אנחנו ביחד, צהריים טובים, האזנה מצוינת.

Must Be Must Be Love. הוציאו גם אלבום חדש לאחרונה יחסית. ממשיכים קצת להופיע גם. אקו 99 FM, אדנס פתחו את השעה, נמשיך עם צמד שמאוד הייתי שמח לראות הופעה שלו. יכול להיות שזה עוד יקרה. פורטי סחרוף, עם הפוך, השיר, עם הפתיחה הטובה ביותר, באמת, אין מה להגיד.

מימפלה, the less I know the better. ואם צריך עוד עדות לכישרון המטורף של קווין פארקר, גם בשיר הזה הוא כתב, הלחין, הפיק וניגן בכל הכלים. הוא אפילו סיפר באיזשהו רעיון שכשהוא סיים את השיר הזה הוא עדיין לא היה מרוצה, הוא חשב להציע אותו למרק רונסון, הוא חשב שמשהו בקצב של השיר יתאים מאוד למרק רונסון, באמת השמיע לו את השיר, ומרק רונסון אמר לו, שומע, זה צריך להיות שלך. אז הוא גם באמת שחרר אותו. אקו 99 FM, ביטלס עכשיו. אובלדי, אובלדי.

עלי עטרי, נסיך החלומות, ולנטינו. אפרופו אירוויזיון, האם ידעתם שהשיר הזה לא יתקבל לאירוויזיון, מכיוון שהוא לא מספיק עברי? ממש ממש ככה. טוב, אקו 99 FM, כשאומרים לכם להקת הבנות הכי מצליחה מה-90s, על מי אתם חושבים? זה בדיוק מה שנשמע עכשיו.

0: מוכן להתערב ש-80% מכם לפחות חשבו על הספייס גרלס.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

חצי, צמדנו. שישי צהריים, רקו 99 FM, מגיעים לשישי צרפתי. והשבוע, באיזה הקשר אירוויזיוני בכל זאת? אנחנו עם פרנס גל, שב-65 זכתה באירוויזיון, זה כבר כמה שנים אחר כך. אלא.

והכי חשוב, בהצלחה ענקית לנועם בטן. תקופה לא פשוטה לזכות באירוויזיון, אבל הוא בהחלט יכול לעשות את זה. גם בשיר שלו יש איזה ניחוח צרפתי, כן? מישל, בכל זאת. אז המון המון בהצלחה. אקו 99 FM, 1:30 בדיוק עכשיו. טוב, בואו נתחבר פה אלינו. יום ירושלים היה אתמול. וגדולים וטובים שאוהבים השראה גדולה מהעיר, כולל סטינג, שכתב את השיר הזה בהשראת הסיפור המקראי על דוד ובת שבע. Mad About You.

0: איזה שיר. סטינג, עם מאד אבאוט יו, אקו 99 FM. יוצאים להפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה.
1: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
2: מיקס שרונים.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלומו ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: חינם. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
0: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, הפועל באר שבע, אחרי הטקו במשחק העונה, פוגשת את הפועל תל אביב. ומהפרמייר ליג, ליברפול מול אסטון וילה. ומחר, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

גוספל האמריקאי. המקהלה המדהימה הזאת ברקע שמלווה את כל השיר. מדובר סך הכל בשלושה אנשים. פרדי מרקורי, בריאן מיי הגיטריסט ורוג'ר טיילור המתופף. שכפלו את עצמם אין ספור פעמים כדי להישמע כמו מקהלת גוספל אמיתית, הצליחו בגדול לעשות את זה. שקו 99 FM ממשיכים עם נוגה ארז, Come Back Home.

0: שיר בעל אלפי הפירושים.
1: לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבור.
0: שתי שורות וחצי ואין ספור דעות. מה בדיוק הכוונה? תקנה צפת, שישי שבת, יום הבוחר, רקו 99 FM, השבוע, סטיבי וונדר הענק, חגג יום הולדת 76, מזל טוב סטיבי, אוהבים אותך, ותודה רבה למוזיקה המדהימה שהשארת לאורך השנים, אתה עדיין יוצר.

רקו 99 FM, אנחנו סוגרים שעה נוספת, וניפרד עם שיר 80's בכל תו ותו שלו. סנדרה, In the Heat of the Night, תסגור לנו את השעה הזאת. ממשיכים ישר, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק הרבה מוזיקה.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: היי, צהריים טובים, מה שלומכם? מקווים מאוד שאתם בסדר, שאתם מנצלים בצורה מוצלחת תחילתו של סוף השבוע. אנחנו נהיה יחד בשעה הקרובה, נשמע מוזיקה שתעשה לנו נעים וטוב, נקבל את שישי. בשעה הזאת, שהיא השעה האהובה על האמת,
0: מוזיקה מעולה,
2: כל הסופש.
3: שעה שקצת יותר מצליחים להרגיש את השוני הזה בין החול לשישי שממש כבר כאן. אז אתם מוזמנים מאוד להצטרף. אילה אבשלומי בחרה לנו את המוזיקה, אני עידן זוויגי.
4: היי!
3: פיקסיז.
4: Been trying to meet you.
3: פותחים את השעה, עד שלוש אנחנו יחד, האזנה מצוינת.

0: מי שיר אהבה ככל הנראה נחזבת של הפיקסיז, או לכל הפחות לא מאוד ברורה, לשיר אהבה עם ניחוח של שישי שרק ג'ימבו ג'יי יכול לכתוב, כאן יחד עם רבית פלוטניק, חתולים.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעות

ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

הנט, סימבי מי בייבה, אקו 99 FM, נשמע עכשיו שיר מלא בסימבוליות, הייתי אומר. Go West במקור של הוויליג' פיפל, להקה שמאוד מזוהה עם הקהילה הגאה. השיר הזה מדבר על הנושא, אבל אף פעם לא בצורה מאוד מוצהרת. תמיד כזה קצת בעקיפין. בשנות ה-90, הפצ'ו בויז, מה שאנחנו שומעים ברקע, חידשו אותו במיוחד לאירוע התרמה לנפגעי אייט. ומשם משמעות של השיר, כל כולה כבר הייתה בחוץ. הפצ'ו בויז, Go West.

פוליקר, שיר הפומו הגדול, משאיר אותנו תמיד מאוד לא מרוצים. גם אני רוצה. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם הרכב ההיפ-הופ האמריקאי, The Roots. נחשב לקצת יותר מתוחכם בהשפעות המוזיקליות שלו.

0: הפרויקטים המוזיקליים הקצרים והיפים שהיו לנו כאן. פאיס טרופיקל, ארץ טרופית יפה, בעיקר מתי כספי מאחורי הפרויקט, אבל לא רק כמובן. גרסאות עבריות ושירים ברזיליים. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם אדמנט. אקו 99
1: FM, אתם מאזינים לאקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: הנה זה בא! הנה זה בא!
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל באר שבע, אחרי הטקו במשחק העונה, פוגשת את הפועל תל אביב. ומהפרמייר ליג, ליברפול מול אסטון וילה. ומחר, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אקו 99, חזרתם אלינו בתוך כל שטף הפופ הלטיני אמריקאי של השנים האחרונות. יש מישהי אחת שאהובה עליי במיוחד, קלי אושיס, אמריקאית קולומביאנית שעושה את זה קצת אחרת.

חזר אשדוד, תוך אלבום הסולו הראשון שלו שיצא ב-92, זה הלילות שלנו. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. נמשיך ונשמע עכשיו את F.R. דיוויד, שזה שם במה מאוד מאוד מכובס לאלי רוברט פיטוסי, עם וורדס.

תוהה לעצמי אם גם אתם שרתם פה את השיר הזה כמונו באולפן. ג'ירפות עם גג, סוגרים לנו את השידור השבוע. ועל הצלילים של שון קובין, נגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. הילב שלומי על המוזיקה, תודה, תודה. בועז כהן ברקן, נמשיך אתכם עם קצה החול, לתוך השבת. אני עידן זוויגי. נאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה ונעימה. שיהיו לנו הרבה בשורות טובות. אנחנו נשתמע. יאללה ביי.

הרבה אירועים בסוף השבוע הקרוב. גמר האירוויזיון מחר, גם תהיה הקרנה פתוחה על מסכי ענק. מחר מוצאי שבת החל משמונה בערב בגן צ'רלס קלור בתל אביב מול הים. גם מופעי רחוב בטיילת, טיילת תל אביב יפו, ואירועים ביפו גם, וגם כדורגל יש. סוף שבוע גדוש, אז אנחנו ככה לפני השבת עם שעתיים של מוזיקה.

יש דבש בכוורת. אלה הקינקס. Sunny afternoon. אחד הלהיטים הגדולים שלהם.

שלום חנוך ולהקת בני נוח והגרסה הראשונה המקורית של אני לא יודע איך לומר לך שהפך אחר כך לשיר בסוף עונת התפוזים של תמוז.

פיטר גבריאל, הופעה חיה בעיר באת, דרום מערב אנגליה, מבצע את הלהיט הענק שלו, סולסברי היל. רג'ינה ספקטור, המופלאה כשלעצמה, החליטה לחדש שיר של פיטר גבריאל שנקרא Blood of Eden, ואז בהברקה של רגע החליטה לקרוא לו לעשות לה קולות בקאבר שהיא עושה לשיר שלו. אז תקשיבו לזה.

Massive Attack, הרכב הטריפ-הופ מהעיר בריסטול על המים, מארחים כאן את טרייסי טון מ-Everything But The Girl.

Fade into you. מזי סטאר עם הסולנית החלומית הופ סנדובל.

0: Rest will flow. Porcupine Tree כמעט כמעט מביאים אותנו אל קצה הקצה של החול, תחילת סוף השבוע ממש, השבת. אני רוצה להודות לכן ולכם על התגובות ועל כך שהייתן והייתם איתי. כיף, כיף גדול שנהנים ממוזיקה ושוקעים לתוכה. אני בועז כהן ואנחנו נסיים עם R.E.M.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。

あなたが帰るまで。

יריב לוין. מוזיקה מעולה, כל הסופש.

0: לוי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

נעמה יוגב לוי. רדיו 99.5.

0: música me ola.
1: Musica meula.

אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.